ẹni tó kọkọ lẹ tó ní kò sọnù àbáyọ fún tó tún lẹni fẹ ẹni tó ti pè lágàn tó tún padà dìyà ọlọmọ ní bó mo ti fẹ.

0: sorí àwọn àdúrà tí mò ń drop
1: yìí. The prayers I'm dropping for you.
0: Àdúrà àwọn tí wọ́n ní ó ti sú àwọn
1: ni. They are praying for those that say they have
0: prayed. Tí wọ́n náà ti gbàdúrà.
1: They say they have prayed and prayed.
0: Àwọn òlérí.
1: But not testimony.
0: Ẹ gbàdúrà.
1: Pray.
0: Ogun tó ń lọ tó ń
1: pa. Recurrent battle.
0: Tọgbọ́ Yorùbá.
1: Bẹ́ẹ̀ni. Recurrent battle.
0: Ogun tó ń lọ.
1: Recurrent battle.
0: Tó tún
1: padà. I keep going and
0: returning. Wà ní báyìí lolúwa.
1: God says the Lord.
0: Jáde lára mi.
1: Má o tọ́jú ẹ bọ́ọ̀dì.
0: Má gbàdà mọ́.
1: Má gbàdà mọ́. Má gbàdà mọ́. Má gbàdà
0: mọ́. Má
2: Oh, God, yeah, check it out.